0: Lungmik par yusdine, par ke kiraan moradi palin cheche iga ya nindake yung gore. Pe tuen yung gore, loglaik di nal ya tuen che. Pe ne karasane, pege ta timru nindo ke jir ki kuendom ki ta tindre ke chumche chenpo che nal. Saja shung lom, tindre ke ta, saja lamdu teo sis tindre ke ta, nindo ke par kanka tasa che amarga. Di ngaranzu ta, di nal ya nindo ke, dinde dasu chenpo dinde da pingmo sakachikruwa. Dinde nalo le ya tuenyo nja moro di dinde ne tuenyo ngu lepche kye kye bingo re, di si kye kye kure. Kye kye bje moro di angra ya tuenyo ngu re. Tuenyo nja di kane tuenyo re sun tan tuju tuenba, langa tuenba, moro di tuenyo se kapcho tuenba. Kalo we tan moro di tanyi di donda di bar tuenba. Dinde tuenyo ngu re. Da di tuenyo ndu lamsin karsa na di guandum chis dine 지금 lakto kane kye kyebse namkyu tanga zu namkyu ki kyebyo ki di yorwa namkyu kabasa nanta ta gyagatanyin shiw tes shi ki yorwa dinti kane kye kyebche sakun taga dindu nyinda kwa laya tate che mora dinti chi kapcho dine shio dinti chi li yungu du ani di na lo liya gyokze chushi dinti chi tang yungu du ani di tagaran kagdom che che mora di ya kanya chi tang yungu re tate yungu re Tā tī chī tāng chē nā, chī kī gārchā chī kī ngārāng zhū yī nā, chī kī chī ngā kē sī ngī sūr chī tuyān gu rē. Chī ngī kē nā, tā chī gārchā chī nā lā, tā tī yā chōb rō wā. Tā tī yā chōb tā ngā lām sī, mā mī kā yā guandum chē chē, kā kā kyu sī tī, gārchā chūb chū nā lā, kā mā chī nā lā, yā tā chōb tā mā, mī kā guandum kā tā chē hu wā rē. Tī nē, tī tīm chū nian tōg tī nā, kā mā ngā nā lā, pī kī yān yu lā yu sī tī kē, yān yu lā, nō bī yu nā, yā, xā lī yu yā, xō yu nā yu nā sā lā pā chīn jē rā, kā mā ngā nā lā, sā chī tī pī kē jī sīm jē, pī kē yā guandum chē wu rē, guandum tā tō tōm chē chū wu rē, kā mā kē nā lā, chū gō tī kā ngā chī yā tā, chū gō tī yā tū yā lā sō kā, kā lō bī tī tō kē yā, kā lō bī tī lā kī lā, tā kā chī yā, ā nā chē chē kē rā sī nā, kiraang di chugo di nganzo chobo ngoy nal karsana chugo di kiraang yinba ta chugo takbo di chugo di shibshi lo mungu macha zang muranga tami na muranga di chikbige langa na kuenba yina nye la ki di mev sukri sam je shinda dindre li ranga tanro chida mila chi chugudwa nganzo dindre ta lene ka di tunyo yu ta pigi haja mogo cha mora tanro chi chimburwa ta ranga nye mora chik tanro chida nga lega yu lep ranga dine dindre chil tanro chida lepura ta pigi kaja pigi la ki di ya dhubri karisina nganzo chakro lebe chugoda chakro gonja tibe chugoda lo mali kyan chik shibshi shibje ki tuga tuju di tengmo sum ne kyeb dike yina nganzo chik di yina chayla kyeb dike rengshin ki gonja tibe dike yina kandim mutu shunglungan tambi yina di tandu nyi kalu di laki di yina bai meyab suwa re laki di gyagatan yina deo shio suwa re ta di nalaya gyagatan yina kajik deo shio suna ta chir din chayba zangma suyab chato na bai ma zangma suyab ta laki di chi meyab suyab ta tosu bu sik re ta ngar nangguyo nga zu gyagatan yina laki zhu shio che su nji tuwa zhu shio suna zhu suna nga zu namgyo togo yorba shio togyam yod ma meyab suwi su nji suyab ten jes chayba yina di ya gama chung yi chayab su nji suyab che jen ya tu chung yi jen jen nalaya Lagi di ya kyalan chiya, ane kyalan chiya ki chik gyug thangbuti, namra thangbuti chayami na yalan ya yore. Chodan di yin tuju dawa sinanda lo sumgi dinte ki shibshi shibshi ma chayab da, ane chakro tuju leb dinte chugo yagu shubde yorba. Ana bogdun lango dinte, bogdun lango ne ta tuju simi yungi logikli mido singi sor dinte mila zon, kohan kebacha zon, mishi daga nyue chin rwa, chadog lango dinte, kebe lango dinte nyue chin, ta pigi logik dhish tanje, dine ta chugo ni yao shib deyu bache, ane tuju yudu zo yundu, jigi chakro danga sinan panga samche, chuk dinte ta, pechu yundi mecho, kabri kashe ka nga bugu kaya na amido, shinda kike chigimi, dangi dango ya me, ane nga jaya raji yin saa sun dinte, xie nangka dunga.
1: Rwagila.
0: Chetan di yin du zama, di rik di ge, ge di kenang pizhu se ze, chung lang tol dambi yin na, ta gonja kyeb su di, gonja di chugo chugo di, karasana chogyo toptan che mes xie vre. Ge di chimba yin jing ne, kenang shibshi shibje nami du, shibshi shibje di nami yin na, di che lunba yin na, chogyo toptan yibze, che man lunba yin na, ane chugo di denja gali ya, yagu mewa rwa, denja ka yoja tsambal nyuwa mengyo dinti yinba. Ani jik tingana denzo yugi, jik lezo tuyumina denzo yugi dinti.